باب لمن يقرؤه او يكتبه خير المنى يا من اتتني كتبه باب لمن حفظه او وصل باي وجه بالنبي امره